0: biasa yang ke vapor sama tangga babu ataman ya saya naram na bara mbi amana mugote
1: okay mbi amana naye togende tukokoga nili kibage pia na ekeya bogotoma ngora mbara basire iri abamwe abo pole sana arun magati Vincent Kurukenyerere agote ba bantu bonse bamukwerero sameta ward ya maiga mange Kikuyu town yake Kikuyu town yake bageki ya alafu Kikuyu campus yani muri ni divorce ifyo siku hizi hata siwasiki yani eti sweet at intricha lingali Kikuyu campus siku hizi mumeni wacha lakini Mungu anawaona nje nonde gageki baba asemwanti una mwampageti no mwampageti nonde bado halegesa
2: ale mukoga tukwakira
1: karibo
2: Agora treina muita roupa, tu vês que o dinheiro sai muita água gaita, não é igual, mas água é tudo no bote.
1: Uhum.
2: E o choni a nuri, a manhã o sai, que tinha dinheiro que ganhei ne. Choni a irori, timbo na anganga, a manhã o sai, choi siga conga, choi siga ne compiamo, vitima.
1: Vai o jumbe?
2: O jumbe engo bate, vitiga vai pegar regressa.
1: Bia mono regressa. Okay, korange ye ya bangina lero ya ya tobe kira ti break mapema kurende kero toge nde toko ganiriga kibagikia na Rosa ba ya Teresa bono na igwate ba usinaki